و اگر چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چی است و این عزاداری برای چی است و این گریه برای چی اینقدر عرض پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوانند. اگر بفهمند اونها که حضرت سجاد سلام الله علیه که همه چیزش را در کربلا از دست داد و در یک حکومتی بود که قدرت بر همه چیز داشت، این ادعیه‌ای که از او مانده است چه کرده است و چطور میتواند تجهیز بکند، به ما نمیگفتند که ادعیه برای چی. اگر روشن فکران ما فهمیده باشند که این مجالس و این دعاها و این ذکرها و این مصیبت، مجالس مصیبت جنبه سیاسی و اجتماعی چی است، نمیگند که برای چه این کار را بکنیم. تمام روشن فکرها و تمام غرب زده ها و تمام قدرتمندا اگر جمع بشن نمیتونند یه 15 خرداد را ایجاد کنند. اون که این قدرت

بزرگانی از مراجع تقلید از بزرگانی که کارهای مهم عبادی داشتن درس و تدریس و تحقیق و این حرفا مقید بودن یک زیارت عاشورا را ترک نکنند به خاطر اینکه هم مطمئن بودن به اخباری که در این زمینه رسیده و هم تجربیاتی که خودشون داشتن و آثاری که ازش دیده بودن اینا مقید شده بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند. نمونه شو شما دیدید از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه که همیشه لبشون تکون میخوند. اگر به نزدیک میرسید دارن زیارت عاشورا میکنند. حتی سر درس آقای بروجردی شون نشسته بودند اما زیر عباشون تسبیحشون دستشون بودند داشتن زیارت عاشورا میکنند.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: بزرگانی از مراجع تقلید از بزرگانی که کارهای مهم عبادی داشتن درس و تدریس و تحقیق و این حرفا مقید بودن یک زیارت عاشورا را ترک نکنند به خاطر اینکه هم مطمئن بودن به اخباری که در این زمینه رسیده و هم تجربیاتی که خودشون داشتن و آثاری که ازش دیده بودن اینا مقید شده بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند نمونه‌شو شما دیدید از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه که همیشه لبشون تکون می‌خوند اگر به نزدیک می‌رسید دارن زیارت عاشورا می‌خونند حتی سر درس آقای بروجردی چون نشسته بودند اما زیر عباشون تسبیحشون دستشون بود داشتن زیارت عاشورا می‌خوند

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت. درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
1: لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
0: در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.